peetab visaaža lakša sulla paara droonu nii naama mei. Tšõtla šõttu lanu paanaama tuladu, kakamu nartsunus maraname.